0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Odgovorno tvrdim, ovo je najgori period godine za spavanje. Majke mi, saslušajte me, nemoj odmah, nije. Evo, saslušajte me. Znači, vruće, definitivno, uveče. Nema šta, znači mora da se otvore prozore. Ili se svađate sa partnerom, pusti klimu, gasi klimu, pa se ukočiš od klime, pa oćemo klimu, nećemo klimu, pa bude ladno, pa bude toplo, pa ne znamo šta je. E onda, dogovorite se recimo da ne palite klimu, kao aj nek budu otvoreni prozori. Vruće je do sredine nekako noći. Ne umem da objasnim, znači vruće je i onda posle bude kao paladnjikavo. I onda sad ti hvataš u toku noći gde si, šta si, kako si, oznojio si se do pola, a onda si se smrzao druge polovine. Ja odgovorno tvrdim da je ovo najteži period za spavanje, makar što se tiče dogovora sa partnerom, ako ništa drugo. Do 10 smo tu, pap sa vama, Isi nam se vraća sutra, jedno čekamo i to je to, idemo u samo hito i pijemo kafu i sve po redu, nemojte spavati. Rain dance.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Lenny Kravitz Live 2020.

0: Titaci care să. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

to You. E, dobra pesma, prava pesma, onako organska, što se kaže. Zašto kažem organska? Zato što sada na društvenim mrežama mi izleću ove AI pesme koje me jako nerviraju. I sad ne, čak nije ni strašno kao nova AI pesma, pa vidim da je to ono pevuši neki tamo robot, nego uzmu staru pesmu koju ja volim, recimo Sela baba u balon i svi volimo kad smo bili klinci, i prerade da bude AI i to postane viralno, i na TikToku svi slušamo Sela baba u balon. U stvari, čekaj da vam pustimo ako niste čuli, ja slušajte. Evo.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: Swim.
1: Swim.
0: I just wanna dive, I just wanna dive. Da, BTS i Swim. Pliva se već na ovaj plažama, šaljete nam poruke sa svih kontinenta, bukvalno. Šaljete poruke i sa plaže Kamenovo, Ogin nam je tamo, već se priprema, sutra kreće 100 dana Kamenova i jedva čekamo, znači leto počinje zvanično kada Teddy ode na Kamenovo, a to je sutra. Crna Gora, najlepša plaža na svetu, čekamo vas.

0: Hej Lili, šta se dešava u Mirjevu?
1: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
0: Jao, jedva čekam.
1: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

Ljudi, za dva dana počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvo će igrati Meksiko i Južna Afrika, dakle četvrtak 11. jun, a otvorit će Shakira, Burna Boy, Daj Daj, ima pesma baš za to, sad ćemo da je čujemo. U programu će nastupiti i Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles, Azuls, Mana i Tajla. Slušamo pesmu za svetsko prvenstvo koja će otvoriti svetsko prvenstvo za dva dana. Daj, daj.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 4 minuta, 9. jun, utorak. Sve sam vam rekao, sve sam vam obezbedila, na vama je samo da učite.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Republike Angole Joao Manuel Gonsalves Lorenz doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će boraviti u narednim danima. Posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, uslijedit će sastanci dva predsjednika, dodela ordenja, okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina saradnje. U Ćićevcu je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina koji su se utopili u Južnoj Moravi. U Velikoj Moravi, u blizini Velike Plane, juče se utopila i jedna devojčica od 14 godina. Telo je pronađeno posle više sati, a više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju. Do kraja ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo uz umerenu oblačnost i sparno, vetar slab do umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkon!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tačno, imamo ova dva dana gde nema šta da pratimo. Znači, ono, utorak i sreda je kao ćuti dok ne dođe svetsko prvenstvo u fudbalu koje je od četvrtka u 11. U četvrtka 11. to mislim sad kreće svetsko prvenstvo u fudbalu. Eto, NBA možemo pratimo. San Antonio vratio break i ovaj Knicks su propustili priliku da pobede i to je to. Eto, NBA pratimo, ostalo na sportski.net do četvrtka kad kreće svetsko prvenstvo u fudbalu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

ja. Edge of Desire. Da, Isi nam je na odmoru par dana. I da, fali, definitivno. I to osjećate i vi. Šaljete poruke ideje, Isi hoće brzo i ostalo. Hoće, uskoro će. Miloš je napisao jednu poruku, ja moram da pročitam. Kaže, pape, u dobrojutarnjem programu bez Isi ti si kao mlata zamlata bez viteza koje, kao Obelix bez Asterixa, to i ličim, a i stvarno ono ličim Asterixa, kao Cringer bez Himena, kao Tom bez Jerrya, ali dobro, ide sreda pa će da NS u potpuni prazninu. Pozdrav za najbolji voditeljski par, još od Milene Dravić i Dragana Nikolića. Au, Miloše, naježio sam se, stiže nam Isi jako brzo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Uff. Auto mi se raspada.
8: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
7: Da, sve to.
8: Treba ti Beoguma.
9: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Utorak i tačno je vreme da Tajla odgovori na moju poruku na Instagramu. Evo je. Kakva je Tajlica, čovjek?

0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Slušate

0: moguće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: A jes, hvala. Znate da je onako najjače kada se utakmice završavaju penalima. Ej, mi smo odlučili malo da uzbuđenje bude na vrhuncu. TDI radio predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da postavimo pitanje iz sveta fudbala i svaki tačan odgovor je pogodak normalno za slušalca, to je takmičara, a utakmica se igra do 3 gola. Eto, za odgovor nemate baš neko mnogo vremena, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Odigrajte se nama penale, prijavite se. Ja sad ću vam kaže ovaj momak kako.
2: Prijavi se i ti, pošalji.
1: Zapravo ova devojka.
2: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

A Goldie Cold je blizu, kao Ladno srce, može i to da bude Shawn Mendes. A Ladno srce je Mariola koja je okačila status na društvenim mrežama. Kaže, ako se godinama zabavljate s osobom, ne znači da ćete oženiti. I moj rođak 6 godina studirao medicinu, a sada je frizer. Hladno, hladno. A ne gledamo tako, i onda ovako pogledaš nešto na društvenim mrežama, to ti promeni ono percepciju. A ume i pesma to da uredi, evo je Bongo Bongo.

0: Giving Me. Jako dobra stvar, i samo hitovi su na TD radiju, a ako želite da ono čujete core, ono najveći hitovi trenutno koji se slušaju u svetu i kod nas, onda lepo danas od 6 imate emisiju Top 20, tu su Bađa i Jogi sa vama, prolaze kroz te pesme u trendingu, top liste i sve najbolje, danas od 18 časova ili ti od 6 sati. To bi bilo to, čujemo se sutra, Isi je sutra sa nama tu, paps, pa kođe, ćao!
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa grane ovo sunce, granemo i mi, popalimo sve motore, da ne kažem podignemo reglere, pa krenu ove manifestacije po zemlji, otvaraju se letnje sezone, evo na Paliću je krenula pre dva dana, tako da više manje spremni dočekujemo leto. Pročitao sam inače na mrežama, malo pre kaže, srećna svima sezona tuširanja tri puta dnevno, pa hajde nadamo se da će tako da bude makar ovog leta. Dobar vam dan, utorak kažu najproduktivniji dan u nedelji, ali na ovih plus 33 nisam baš najsigurniji. Ritam dane, ono što startujemo, pojačite muziku, u super smo raspoloženju, obrad vam pravi društvo. U nastavku slušamo Year Brooks i Graceland na TDI radiju.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Hej, Lili. Šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Ovo je TD.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad, s obzirom da naših nema, jeste vi odlučili za koga ćete da navijate na mundijalu? Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu za dva dana, za vas koji volite fudbal. I nije da je samo tenis kad se priča o sportu. Svetsko prvenstvo će se održati u tri zemlje, Kanada, SAD i Meksiko. Dakle, start će biti sad 11. juna. E sad, ako ćete da navijate za komšije, Bosna i Hercegovina je u grupi B, oni će prvu utakmicu igrati 13. sad u 9 uveče protiv Kanađana, onda 18. protiv Švajcarske, što i nije tako težak rival, i 24. protiv Katara. Što se naših drugih komšija tiče, Hrvatska je u grupi L, oni će prvu utakmicu su igrati 17. juna protiv Engleza. Dakle, imamo šta da pratimo, gledamo najbolji fudbal na svetu. Sam mundijal će trajati do 19. jula.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Čije saobraćaj na putevima koji vode ka turističkim destinacijama, ali očigledno samo unutar zemlje, jer gledam kamere na granicama, gužve nema nigdje. Dakle, niti iko dolazi, niti mi idemo negdje preko granice, ali okej, nema gužve, to je ono što je važno. Nema je nešto ni u Beogradu, nešto vas je više na autokomandi i to u smeru ka gradu. Izgleda da je onaj jutarnji špic malo popustio. Vi polako, bez nervoze, svakako ekipa Teddy Radija vam želi srećan put. Pojačite muziku. Mi smo u ritmu dana.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A za vas koji tek planirate odlazak na neko more ili kao ja možda baš i ne planirate, više volite neku šumu, ipak nije loše negde zaplivati tokom leta, naročito ako ste u velikom gradu, da ne kažem na asfaltu kakva je to situacija u Beogradu. Sutra počinje kao i prošle godine podela kartica za besplatan ulaz na bazene u glavnom gradu. Procedura ista kao i prethodnih godina, Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru grada Beograda. Treba će vam lična karta, dok za decu karticu preuzima roditelj, odnosno staratelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Eto, to je što vam treba od dokumentacije. S tom karticom ulaz na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone i to na 9 lokacija u gradu.

0: što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: U avion, u bus, u voz. Dakle, ima 100 opcija i na put ka Kamenovu kod Budve, jer i ove letnje sezone otvoreni studio Teddy Radija bit će tamo i izgrmeće. Inače, ako ima neko od vas da još ne zna, Kamenovo je 5 km samo od Budve, pa je tu blizu i Miločer, pa Sveti Stefan, pa 300 čuda i 300 opcija. Naravno, samo hitovi na Teddy Radiju su tu, a ako ću iz iskustva, a hoću, plaža je najčistija, bar je najprotočniji i najhladniji, zabava nikad jača, pa pored plivanja, pored kupanja, ono u sumrak, zalazak sunca na najljepšoj plaži na Jadranu, uz muziku, uz žurku, uz lepe žene, pa šta nam više treba, dobro, evo i za dame ima i ovih zgodnih tamo, što Crnogoraca, što ostalih koji dolaze, i odmor i zabava i da uživate u letovanju, a leto stiže uskoro, tako da nemojte da vas zatekne nespremne.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ono kad ujutro hoću da ustanem pa me mrzi da idem na posao zato što znam da će preko dana da me sačeka 382 stepena jer leto samo što nije. Adriana, prvo ne rekoh ti dobar dan, odnosno dobroveče ili kako god želiš, s obzirom da se malo svima smrkne kad kad razmisliš o tome
2: poraste,
1: tako je, kolike su temperature. I onda rekao, bože, ovo kad krene letnja sezona, najviše para zapravo sad zarade ovi ljudi što čiste klima uređaje, ali ne mora da bude klima uređaj baš u svakom studiju, jer mi imamo jedan studio, on je otvoreni studio TDI radija i on se nalazi na Kamenovu. Kao i svake godine u Crnoj Gori pršti od dobre energije. Zašto? Zato što je mi pravimo. Pravimo između ostalog i mi žurku na najlepšoj plaži na Jadranu.
2: Da li si ti? I onda se mi ovde utrkujemo ko će isto da ide tamo da uživa.
1: Tako je, ko će da pravi dobru atmosferu. Jesi ti već isplanirala eventualno gde bi pošla? Pa sama, sa mužem, s decom, s nekim.
2: Pa znaš kako, ako ćemo more, zbog svih ovih silnih novih pravila, Crna Gora je negde najoptimalnija što se guži i zadržavanja tiče. Tako da, da, slušamo svake godine kako stvarno odete tamo i super se provedete i da je na tom kamenu uvek ono luda neka zabava, ne računam kolege koji moraju da odrade ta ideja.
1: Normalno.
2: Ali oni se zabavljaju, tako da moguće da ćemo se družiti tamo, da.
1: Najčistija plaža, leto, yes. Kokteli, bar i noću i danju. Ja ne znam šta nam više treba.
2: Ali znaš šta, ti sad malo prikukaš za to rano ustajanje. Pa taj prvi i ovaj zadnji deo dana, to je leti najlepše,
1: jo,
2: znaš.
1: Jest.
2: Samo kad bi još mogli lepo da se naspavamo noću, kad ne bi bilo toliko toplo i noću, pošto znamo da nije zdravo spavati pod klima uređaje, onda obrni se, namesti se, ali evo noću ako slušate radio, slušate iste hitove, tako da
1: i upravo,
2: pravimo društvo.
1: Upravo ova noćna kupanja jesu najlepša, pogotovo ako pada i neka kišica, ali to ćemo da vidimo u vremenskim prognozama.
2: Jesi ti to sad nešto nagoveštavaš apropo tog noćnog kupanja ili se meni samo čini?
1: Vadi kupaći, pa ćemo da idemo i ove letnje sezone, naravno opet kažem Kamenovo kod Budve, najlepša plaža. Čekaju vas naša ekipa, čeka vas ekipa koja dole radi, tako yes. Da pođite.
2: A sa druge strane, ako baš ne podnosite najbolje sunce, uvijek možete da kupite. Ja vidim sad da je sve veći trend ova odeća za kupanje, tako da zaštitite se na vreme.
1: Leti noću, danju, svejedno je kad je Kamenovo u pitanju.
2: I

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
10: Nastupaju
9: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
11: Ovo je TDI

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mjesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours,

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Malo ove temperature nije nam baš prva asocijacija na neki vreli letnji asfalt trčanje, ali zato ste se vi Novosađani lepo dosetili, odnosno atletsko-rekreativni klub Fruška Gora organizuje 17. po redu noćni maraton na Sunčanom Keju. Ima više trga noćni maraton, 42,2 km, polumaraton 21 km, mini maraton, eto bih ja, 6,4 km, isto tako nordijsko hodanje. Prijave su trenutno u toku, da učestvujete ako želite možete vi što ste punoletni, a za maloletna lica da učestvuju u mini maratonu, polumaratonu moraju da dobiju pismenu saglasnost od roditelja, staratelja ili trenera. Dakle, polako se pripremajte ako želite da idete, imate još malo vremena, noćni maraton u Novom Sadu održat će se u subotu 27. juna.

0: Jedan prošlogodišnji hit Somber i Undressed na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Dobro, u laganom ritmu prolazi ovaj dan. Popodne nam stižu Bađa i Ognjen, kao i svakog utorka, nova top 20 lista. Pesme su sortirane od 20. do 1. Današnja je već spakovana, naravno najčešće uz novitete, ali osluškujemo i vas, pa nam posao bude ipak malo olakšan. Top 20 kao i uvek je od 6, a mi naravno nastavljamo sa ritmom dana, samo hitovi su tu. U nastavku jedan izuzetno dobro poznat Coldplay, Adventure of a Lifetime na Teddy Radio. Dobar dan svima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
6: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
7: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
6: Jao, jedva čekam.
7: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Vidimo se u ulici Rableva 17.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 14 časova i 2 minuta, a sad je vreme da čujemo i Jasminu i vesti, da vidimo šta ima novo.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
2: Predsjednik Republike Angole Joao Manuel Gonsalves Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji nakon sastanka dve delegacije razmenjene.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027
7: Lenny Kravitz Live 2027

0: Pevač KRS-a. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Jedna džuskalica na TD radio u tačno 14.14 minuta i definitivno mi mislimo na vas. Jump je ono sa čim smo otvorili današnji TD kafe, dobro nam došli, mi vas naravno bolje našli i sve redom onako kako ide da se ispozdravljamo. Utorak 9. juni, sad verujem da će većina nas reći ono, pa kad pre, ali stvarno, evo skoro je prošla trećina meseca, mada kako je napolju ovako lepo vreme, savršeno, vedro, sunčano, iskreno sve je to kako treba. Ja sam Lola, mi se družimo večeras sve do 6 i standardno javljam kada pronađem šta sve možemo zanimljivo da radimo ovih dana. A do tada kod nas samo zanimljivi hitovi, u nastavku The Weeknd i Starboy. I da, dobar dan!

slušamo Jonas Brothers i No Time to Talk na TD Radio. I definitivno jedna kratka horor priča je da kada dođemo na posao i onda nam omiljeni kolega ili koleginica kažu da nemaju vremena da razgovaraju sa nama. Kao što i danas nastavljamo druženje u TD kafeu, tako nastavljamo i sa ovim lepim vremenom, vedro, sunčano napolju. Šta da vam kažem, evo ako pogledamo kroz prozor, ma milina prosto. Leto ove godine zvanično stiže 21. juna, ali definitivno sudeći po ovoj temperaturi danas poranilo je. Jer temperatura je trenutno negde oko 30 stepeni širom zemlje, a maksimalna dnevna ide čak do 33 stepena. Sad definitivno nam ostaje da uživamo u ovoj letnjoj garderobi, letnjoj obući i da se samo još malčice više zagrejemo uz samo hitove ovde kod nas na TD Radio, pa nam tako nastupu stiže Ed Sheeran

0: Dancing in the Moonlight je ono što upravo slušamo na Teddy Radio. I utorak, 9. jun, naravno, dobro nam došli u Teddy Cafe, ko se umeđu vremenu uključio. Ja sam Lola, tu nam je i Nemanja. Ćao, Nemanja. Kako si, što radiš?
1: Meni je super što se ti malo što si pročistila grlo za ovu jako bitnu temu o kojoj ćemo da pričamo.
0: Pa spremna sam, spremam se za ovo, jer ja sam tebe bukvalno pozvala da ti podeliš sa svima nama, odnosno da mi objasniš zašto je nemoguće da Paris Saint-Germain pobedi sad na svjetskom prvenstvu, jer sam ja to rekla kad su me pitali.
1: Zašto si ti jutros bila toliko entuzijastična i rekla Paris Saint-Germain će da uzme mundijal? Osim što neće, jer je Paris Saint-Germain nije zemlja kao tako, oni igraju u prvu ligu u Francuskoj, odakle jesu, a ti njih voliš, zašto?
0: Ja i njih volim jer to zvuči moćno kad se kaže Paris Saint-Germain, to je onako moćno i oni moraju da pobede.
1: I tebi je samo to bitno.
0: Samo je to
1: samo
0: bitno.
1: Samo što se lepo zovu.
0: Da.
1: Dobro, vidi, mi u zemlji imamo neki klubova koji se lepo zovu.
0: Jeste.
1: I znam da slušalci vole i jedan i drugi klub i još mnogo, ali ja pominjem ove već tri vale, ali ono što jeste što se mundijala sada tiče koji počinje preko sutra, da naši neće igrati, ali igraće naše komšije i konkretno igraće evo Bosanci, a
0: dobro,
1: igraće i komšije Hrvati. Što se Bosanaca tiče, oni će igrati u grupi B, prva utakmica im je sad 13. juna u 9 uveče, pa će onda igrati 18. protiv Švajcaraca, što im nije neki težak, ajde kažem, rival, tako da imaju super šanse i posle tamo 24. igraće protiv Katara. A što se tiče komšije Hrvata, oni su L grupa, oni igraju prvu utakmicu 17. juna protiv Engleza. Dakle, ako niste odlučili za koga ćete, jesi ti odlučila za koga ćeš ti?
0: Pa, prvo da ti se zahvalim, Nemanja, što si nam ovako sve lepo objasnio za sve nas, eto, koji možda nismo baš najbolje ispratili, ko može, ko ne može da se takmiči, hvala. Sad kad si nam tako sve lepo rekao, ja navijam za komšije Bosance. Eto.
1: Dobro.
0: Jel to okej?
1: Okay? Jes.
0: A svakako zašto navijamo, jesu samo hitovi u nastavku I Can't Wait. Dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Slušate TDI Radio.

A me mi pijače ono što smo upravo slušali, a ono što nam kažu, odnosno pratimo malo eto stanje na putevima i kažu i danas dobri uslovi za vožnju, poručuju nam iz Automoto Saveza. Teretna vozila na izlazu na Šidu i Kelebi čekaju nekih 4 sata, dok je na Batrovcima zadržavanje 3 sata. E, ali ako ste autom krenuli ka granicama, sve je prohodno, nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama, što je onako nešto što uvek želimo da čujemo. Mi sa TD Radija vam svakako želimo onako finu, ugodnu i bezbednu vožnju, naravno. A za muziku i raspoloženje, pa znate da ne morate da brinete jer lista je spremna. Vaše je samo da pazite na brzinu, mi ćemo svakako da pazimo na hitove. U nastavku slušamo Tracy In My Room, a vama narodna svakako srećan put.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

the shape of you. I kad čujemo ovako ove ritmove, hitove, ja definitivno je jasno da ovde idu samo hitovi, a još je bolje kada iza tih hitova zapravo stoje i sami pevači. Pa tako u nastavku slušamo pesmu Home Wrecker, koju izvodi mladi Sombr, kako zvuči ovako čudno kada izgovorimo njegovo ime, ali znate sigurno o kome pričamo. I zapravo je mladi Sombr baš i napisao sam ovu pesmu i učestvovao je u celom stvaranju nje, pa je red eto onda i da je poslušamo. Onako malo provokativan naziv pesme, a zapravo govori o zabranjenim emocijama, a moramo se složiti da smo ih svi nekada osjetili. Eto, taman sad možemo zajedno ovako da ih proživimo dok slušamo ovu pesmu. Uživamo zajedno, naravno.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

4 minuta do 4 popodne i Just Dance na Teddy Radio. Inače, pesma koja je napunila, odnosno postala punoletna ove godine, jer je Lady Gaga izbacila 2008. Možete vi to da verujete? Da, noćni maraton 27. juna na Keju u Novom Sadu, prijave su u toku, je jedan od naslova sa portala. Ono što je zanimljivo jeste da manifestacija ima više trka, odnosno ima maraton od 42 km, zatim ima polumaraton od 21 km, je logično, onda mini maraton i nordijsko hodanje od 6 km. Tako da ako ste vi jedna od ovih legendi koje viđam svakodnevno da trče po ovom suncu, eto prilike onako da se pokažete. Prijave su otvorene i traju do 15. juna, ispratite samo kako i šta je potrebno, imate vremena da se prijavite svakako i ako ćete trčati, šta da vam kažem nego srećno. Što se tiče nas ostalih koji ne trčimo, više sreće sledeće godine, a sada One Republic i

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Jerusaleme, ono što smo upravo slušali u 16 časova i evo 19 minuta na TEDi radio ovog utorka, odnosno ovog 9. juna. Sad kad ovako kažem 9. juna, razmišljam, ljudi, kad preprođe ova skoro trećina meseca, što se ovo dešava s vremenom. Odnosno, eto, kalendarski se bližimo letu, ono stiže 21. juna zvanično. Mada, kako je vreme trenutno na polju i kako smo svi u nekoj onako laganoj i letnjoj garderobi, definitivno deluje da je leto poranilo, ali neka je nekada tu bolje nego ono kiša i šta smo sve već prošli u prethodnih nekoliko dana. Jer sad mi smo u TDI kafeu, ja sam Lola, eto da znate sa kim ste i gde ste, ako ste se umeđu vremenu priključili, naravno, dobro nam došli. Ono što ovde radimo svakako jeste, slušamo samo hitove. Da, slušamo samo hitove ovde kod nas na TDI radiju. Paid to exist je ono što slušamo u nastavku. I da, dobar dan i uživamo zajedno, naravno. I am paid to exist.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: Your husband is coming.
1: Raje i Where is my husband na TD Radio. Da, jedan vreli hit iza nas, a kad smo kod vreline, sad leto stiže 21. juna, mada koliko je toplo napolju, izgleda da je poranilo. Trenutno je najtoplije u Ćupri, gde je 33 stepena, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura za danas. Tu su i Novi Sad i Beograd, gde je 32 trenutna temperatura, a najhladnije, da tako kažemo, je u Sjenici, gde je 25 stepeni. E sad, svakako srećne visoke temperature svima koji slave, a srećna, i moramo da pomenemo definitivno, sreća je rasprava da li je rano da se pali klima ili je to već neophodno. Bilo kako bilo, u kom god da ste timu, da li ste za klimu ili niste, ono zašto znam da smo svi su muzika i If You Ever Broke Up. Dobar

Bad Bunny, tu je i Drake, bar ovdje kod nas na Teddy Radio, i Mia i hit koji smo upravo slušali. Tačno je 13 minuta do 5 popodne i znate da mi ovdje u Teddy kafeu pratimo naslove i kaže počele prijave za besplatnu školu sporta u Nišu je jedan od naslova. E sad o čemu se radi? Učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola u Nišu koji žele da besplatno treniraju. Ljudi, atletika, vaterpolo, gimnastika, košarka, odbojka, plivanje, tenis, ma skoro svi sportovi su u pitanju, da ne nabrajam dalje, mogu već da se prijave. Samo je potrebno da ukucate tamo na internetu besplatna škola sporta u Nišu i da prijavite klince preko sajta, sve onako lepo objašnjeno i označeno, tako da eto vi sa klincima, što se kaže dole na jugu, ste rešili problem kako ćete da ih zabavite ovog leta, eto malo da treniraju, a eto i nama svima ostalima poruke da treba malo da budemo aktivniji ovog leta svakako. A ono što ćemo svi sada uraditi jeste, vraćamo se naravno na samo hitove ovdje koje nas Teddy Radio, u nastavku Tom Odell i Another Love.

0: pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 17 časova i 2 minuta i šta god da trenutno radite, gde god da ste, do it right.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: I gold gold, ali ja ću reći red red. A zašto to kažem? Zato što je sa nama jedna crvena glavica u studiju. Stigla nam je, ljudi, Bađa. Bađa, da čujemo kako je stanje ovde po Beogradu, bar eto, sad si stigla na posao, šta se gde dešava?
1: Tako je, deste narode, evo, kao što je Ema rekla, ja stigo, pa rekao da javim i kakve su informacije.
0: Može.
1: A informacije su takve da gazela, ako možemo da je izbegnemo, bilo bi top, jer je tu definitivno najjača gužvica u Beogradu. Da. Ali ako smo već na njoj, TD i ekipa šalje najpozitivniju energiju i zagrljaje. E sad, što se tiče ostalih deonica, Bulevar Mihajla Pupina, lagana priča, Brankov trenutno isto dosta lagan, Komanda ima neka mala gužvica, ali nije toliko strašno, tako da, to je što se tiče glavnog grada.
0: Jeste, a ti ja smo sad nešto to pogledale, da vidimo malo granice, kako je stanje tamo i koliko vidimo, onako fino prohodno.
1: Fino prohodno, tako da ako smo odlučili već danas da zapalimo negde na put, iskreno, prava odluka, definitivno.
0: Definitivno, jeste. Tako da, eto, narode, čuli ste za sve vas koji se švrškate negde po glavnom gradu, a ja se svem jer moja Bađa pored mene ovde džuska, verujem da ste vi malo zađuskali na ove ritmove. U nastavku slušamo Talk to You i ništa, ostajemo da vajbujemo zajedno. Dobar dan!
1: Dobar dan!

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!

0: emisiji.
1: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz Live 2027.

0: Becky Hill i David Guetta. I kod nas definitivno onako samo dobri ritmovi, hitovi i sve po redu kako to biva. Evo tačno je 11 minuta do 6 večeras i sad navikli ste da od 6 odmah krećete sa Party Time-om i sa Bađom. Ćao Bađo. Ali Bađa će biti tu, ali pošto ljudi utorak je, pa da vas podsjetimo da kreće top 20 lista od 6 časova. Bađo, jel hoćeš da nam kažeš šta je top 20 lista i
1: šta je to generalno?
0: Dobro, nego da nam ti kažeš šta ćeš ti to da radiš. Znači, ne kreće Party Time, nego kreće lista.
1: E, pa u suštini, ljudi, ako se prvi put priključujemo, Top 20 lista je naša omiljena muzička emisija gdje mi slušamo svake nedelje vas, za koji ste 20 hitova glasali, koji su najbolji. Slušamo muziku, komentarišemo, ludujemo generalno.
0: Tako je, tako je. Tako da to kreće, narode, od 6 ne mrdate nigde, a svakako ne mrdate jer u nastavku su samo hitovi i stiže i Ciran i Safir. Dobar dan, dobro večer.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Slušate

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6 sati, što znači da je stigla i top 20 lista. Večeras, kao i svakog utorka, tu je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu je Zuki i tu sam ja. Ćao ljudi, ja sam Bađa.
3: Jeste, kao što je Bađa rekla, stigla je top 20 lista pravo iz štampača, evo je ovdje kod nas na stolu. Tako da, kao i svakog utorka, zajedno sa vama preslušat ćemo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ovdje kod nas na TDI radiju. Inače ih slušamo u toku dana na listi, a utorkom ih ovako posebno složimo u listu i onda ih preslušavamo, tako da narednih sati po vremena isključivo i samo hitovi, muzika koju ste najviše volili prošle nedelje.
1: Tako
3: dobro
1: je, ali pre nego što pređemo na njih, hajde da vidimo sa kojim se hitovima ove nedelje pozdravljamo, jer u ovom slučaju imamo dva ove nedelje, a to su Selena Gomez In The Dark posle 14 nedelja i David Thames Rain Dance posle 13, tako da slušamo kratko Outlistu.
0: Top 20. Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bila out lista, sada se prebacimo na ovu pravu, idemo odmah 20. mesto, pucamo jako sa, naravno, novitetom, a u pitanju je jedan hit

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sjajan novitet, iskreno ja sam presrećna, ljudi, što ste ovo izabrali da bude na top 20 listi.
3: I ja isto moram da priznam, hvala vam.
2: Da, a sada pređemo na mesto broj 19, gde nas čeka Bosa i hit Magnetic. Tu je već dve nedelje.
3: Tako
2: dve
3: je.
2: Nedelje, da. Ovo je ono sporo, ali polako kretanje ka vrhu, ma dajde, vidjet ćemo.
3: A zašto je jako dobra ova pesma, možda se nije svima dopala na prvo slušanje, čini mi se da su takvi neki komentari bili po društvenim mrežama. Meni se recimo odmah dopala, Bađo, ne znam tebi.
2: Ja volim kako si ti uvek onaj lik za svaku našu pesmu koja se nama ne svidi, na prvo tebi se svidi.
3: Jeste, ja mogu da vidim ovaj budućnost, a budućnost kaže tako je da će ova pesma biti u svakom slučaju ozbiljan letnji hit leta 2026. koja evo samo što nije počela. Do Bosa i Magnetic, mesto broj 19.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
7: Idemo na mesto broj 18, gde nas čeka još jedan novitet, i to bogam jak, koji je ispratio ove godine ovaj film što je izašao, Đavo nosi Pradu, drugi deo, posle 20 godina izašao nastavak. Ovaj sigurno je čuo, primetio, video Lady Gagu.
8: Da, Lady Gagu i Doči, inače obe pevačice koje često slušamo ovde kod nas ovako odvojeno na TDI-u, a sad ih slušamo u duetu, s obzirom na to da su one snimile deo soundtracka, odnosno muzike za film Đavo nosi Pradu 2.
7: Tako je, a pritom što je pesma, ljudi, takva da ja evo ne znam, ako imamo slušalice na ušima, idemo ulicom, ovo bukvalno tako tera na, pa neću da kažem, pa, na, tražim lepu reč da ne opusmijem.
8: Da, Bađa se jako uzbudila, ali pesma se zove Runway, odnosno pista, i baš kao što si ti rekla, kao
7: modna
8: da,
7: pista.
8: Kao da ste na modnoj pisti, tako je. Lady Gaga i Doči u nastavku, slušamo Runway.

0: sad se osjećam kao da možemo sve posle ovog hita.
1: Stvarno, ova pesma je toliko, samo je zabavna u stvari, to je možda najbolji opis. Dobro, bile su to Lady Gaga i Doechii, Runway, na mesto broj 17, Tame Impala, Dracula.
0: Ja volim i sve me srce boli kako se ono bliži donjem delu liste.
1: Pa dobro, da, mislim, ali ova pesma, iako možda ispadne sa naše top 20 liste, ostaće, pošto je 15 nedelja već tu, ostaće ona u svakom slučaju da se vrti kod nas, a i na društvenim mrežama i dalje je popularna kao kada je izašla. Tame Impala i Dracula, mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Jel se sećamo kada su uraganke otišle na Euroviziju da nas predstavljaju onda kad je i Maneskin 2020. godine pa se pomerilo za 21. E, ovo su od nas ukrali.
2: A, da, pesma koju slušamo u nastavku se zove Loko Loko, kao što su i...
1: Devojke tako pevale.
2: Je, uraganke.
1: Tako je.
2: Dobro, sad samo ovaj put slušamo, dakle ne slušamo naše uraganke, nego slušamo dakle jedan duet, Gordo i Reinier Zondel, Loko Loko, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, stigli smo do prvog retro hita za ovo 211. izdanje Top 20 liste, a kao prvi retro hit čeka nas The Chemical Brothers i Go, tako da ljudi, realno za ovo nemamo mnogo da kažemo jer sve je jasno.
2: Tako
1: kada...
2: je, čujemo jedan lagani retro hit, napravimo mali presek pa nastavljamo od mesta broj 15, The Chemical Brothers i Go.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Stigli smo do mesta broj 15, gdje nam se našla pa realno kolaboracija godine za koju se niko nije nadao.
2: E, da, ovo bismo zaista mogli tako da nazovemo, Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Alo, kraljica popa celog života i pa ne bih mogla baš Sabrinu da nazovem mladom kraljicom popa jer ipak malo Taylor Swift
2: pa može...
1: više vodi.
2: Aha, pa dobro, ali nekako Madonna i dalje tu pravi muziku i radi ona i dalje. Originalna kraljica popa može da bude True. Princeza, Sabrina Carpenter može da bude princeza popa ili neka vojvod kinja od pop muzike. U svakom slučaju Madonna i Sabrina u nastavku na mesto broj 15 slušamo Bring Your Love.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Jao narode, ja moram za ovaj sledeći hit da vam ispričam jednu anegdotu. Znači, šalje meni ujak poruku i kaže mi, lepi moj, koja je bila ono pesma koju ste puštali, i pritom čovek mi kaže kao da je u pitanju duet. Ja sad gledam da nisu ovi David Thames ili neko. Sad ja ne znam kako je on to vokale sve snimio, čuo, ali ispostavilo se da je to upravo ovaj hit koji nas čeka na mestu broj 14, Om Dolce Vita.
4: Ali toliko je dobra pesma, da, ovaj, mislim, vrlo...
3: Eto, i ujaka je kupila.
4: Zanimljivo, da, očigledno sve generacije. Ok, ništa, možemo da produžimo onda dalje sa listom da vidimo ako možda nekoga od vas još uvek nije kupila da vas kupi u nastavku. Om i Dolce Vita, mesta broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: S jednog sjajnog hita na drugi idemo na mesto broj 13 gde nas čeka čovek sa, pa iskreno ovo ljudi po meni, najjačom glasčinom, jer taj čovek ne može bilo koji žanr da ne izvede. Sve može.
2: Teddy Swims.
1: Teddy Swims, naravno, i Mr. Know It All na mesto broj 13, a odmah potom za njim stižu na Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait na mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
1: Top 20.
2: Bili su to Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait, a Ogi, šta nas čeka na 11. mjestu?
3: Na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar, pesma koja se vrti 8 nedelja kod nas na listi, malo više od toga možda kod nas na TDI-u uopšte, ali čini mi se da ste dosta brzo izglasali da upadne i kod nas na top 20 listu, tako da čini mi se da se vama sviđa, nama se jako sviđa.
2: Meni se baš sviđa.
3: Srećen da je ova pesma i dalje tu. Offenbach i Sofijan Pamar, mjesto broj 11, slušamo Cynical.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A da bismo prešli na drugu polovinu liste, naravno moramo da se prisetimo šta smo slušali u prvoj.
4: Može jedna rekapitulacija.
3: Ugili Solto, Jamaican Bam Bam na mestu broj 20.
4: The Bossa i Magnetic, mesto broj 19.
3: Lady Gaga i Doechii Runway, mesto broj 18.
4: 17. mesto, Tame Impala i Dracula.
3: Na poziciji broj 16, Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco.
4: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na mesto broj 15.
3: Om Dolce Vita, pozicija broj 14.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All, mesto broj 13.
3: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, 12. mesto.
4: Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical, na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
4: E, dobroveče, pozdrav sa TDI Radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobrodošli u emisiju Top 20. Tu je Bađa.
5: Hello.
4: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. Kao i svakog utorka sa vama preslušavamo 20 hitova za koje ste glasili, koje su vam se najviše sviđali u toku prošle nedelje, jel tako?
3: Tako je, a evo već sad na mestu broj 10 imamo Charlotte Cardin.
4: Charlotte Cardin i The Way We Touch. Pesma koja se vrti 5 nedelja kod nas na listi, već je na samoj polovini. Da, da, ide ona nekako polako, ali sigurno ka vrhu. Dobro,
3: ovo,
4: možemo
3: ovo
4: da čujemo.
3: Skok, ovo je jak skok, moram reći.
4: Charlotte Cardin i The Way We Touch, mesto broj 10.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Šta reći, a od sreće ne zaplakati?
3: U kom smislu?
2: U smislu, da li smo kojom šancom bili na X-u, Instagramu, TikToku onog trenutka kad je BTS, južnokorejska grupa, izbacila svoj novi hit?
3: Pa ne, ja nisam ali sam bio na TD radiju i jako sam brzo po izbacivanju ove pesme Swim uspeo da je čujem ovdje kod nas i bio sam u fazonu još što je ovo dobro.
2: Još što je ovo dobro, ali zato su fanovi bili u fazonu, vratili su se, molimo vas.
3: A oni su bili na pauzi nekoj?
2: Pa, bili su u vojsci.
3: Zaboravio sam to. Pa dobro, možda su i ostali naši slušalci zaboravili. Bađo, moraš da nas podsjetiš, ne možemo mi sad da pratimo kad je ko imao ispraćaj.
2: I čistačica, i klozetarka, i podsjetnica.
3: Pa jeste da su članovi BTS-a u Južnoj Koreji imali ispraćaj, mislim, u vojsku. Dobro, u svakom slučaju, sva sreća pa su se ponovo okupili, jer ova pesma zaista kida. Osmo mjesto, BTS i Swim.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Na sedmom mestu Bebe Rexha i Faithless, pesma koja je evo 11 nedelja kod nas na listi. New Religion, sjajna Bebe Rexha, nema šta tu da se kaže.
2: Sjajna pesma za iskreno noćni provod.
1: E, znate da je Bebe Rexha pisala tekstove za Rihannu?
2: E, to sam čula, čekaj, je li beš ona napisala Diamonds?
1: Nije Diamonds, nego...
2: Ne, to je Sia.
1: Da, nego onu pesmu, kako se zove ona pesma, I'm Friends with the Monsters, that's on, kako se zove
2: ta pesma? Jo, jeste, pa Monsters sa Eminemom.
1: Tako je, to je pisala Bebe Rexha, da.
2: Ja sam na to i zaboravila, okej, da, žena je pretalentovana, zato je i slušamo na mesto broj 7, a odmah za njom idemo malo na emotivicu, Holly Humberstone to Love Somebody.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo uz Holly Humberstone, a sa mesta broj 6 idemo na treći retro hit. Treća sreća je stvarno ovo što nam stiže u nastavku, jer je u pitanju jedan hit od pre, pa evo već ima 5 godina.
2: Da, 2021. u ovaj put.
1: Tako je, i ako čujemo možda neke dečije glasove, da se ne zbunimo, jer je u pitanju saradnja između Bob Sinclaira i Masaka Kids Africana, uživamo uz Love Generation.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. On je veliki gurman.
1: A što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tek smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: E, moj ti, ti jedeš kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
1: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
0: Jao, jedva čekam.
1: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačku.

0: banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Ovo je TDI Radio. Samo

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Top 20.
3: E dobro, pesma po pesma i hit po hit, mi smo nekako stigli do mesta broj 5 gde nas čeka The Second Voice i Let Me Be. Ovo bi bio nekakav Afro House koji je jako popularan poslednjih godina, naročito kako se primakne ovo doba godine, dakle jun, jul recimo, i onda naročito u avgustu kada sve vrvi i bruji od reda.
4: Vrvi i bruji.
3: Od letnjih hitova.
4: Ok, ovo si odlično prodao, realno mogao bi ti da radiš kao neki prodavac. Iskreno ja bih kupila i kišu od tebe.
3: Prodavac pesama. The Second Voice, u nastavku slušamo Let Me Be na mesto.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Još jedna sjajna kolaboracija nas čeka trenutno na listi jer smo stigli do mesta broj 4, a tu su upravo Jennifer Lopez i David Guetta, za koje se i dalje pitamo kako se ova kolaboracija nije desila još tamo negde početkom 2000-ih kad su oboje bili u usponu. Kako?
3: Da, ne znam kako se to nije desilo i jako volim tu reč kolaboracija. Da, u svakom slučaju je sjajna jedna saradnja, ima i ovo i srpska verzija te reči. Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na mestu broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ja sam, ljudi, iskreno malo uzbuđena za pobednika, tako da hajmo onda brzinski ovo treće i drugo mesto. Evo, na trećem nas čeka Another sa Talk to You, kolaboracija sa 54 Ultrom, a onda zatim drugo mesto.
3: Još jedna kolaboracija, da ne kažem saradnja, na drugom mestu Kangs i Theophilus London, pesma koja se zove Galaxy, posle 8 nedelje na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Sve smo bliži prvom mestu, ali naravno neke stvari mora da se ispoštuju. Kao na primjer četvrti retro hit, a u ovom trenutku nam stiže Miley Cyrus, koja je, kad je ono beše bilo krajem maja, 22. maja, je dobila svoju zvezdu na ovom bulevaru slavnih s onim. Da, i ona je prva osoba rođena u 90. i svim ovim mlađim. Znači još niko iz 90. generacije, iz 2000. nije dobio zvezdu, ona je prva.
2: Znači pokidala.
1: Pokidala.
2: Pa zato... jeste, sećate se ova pesma kada je izašla prošle godine, mi je sad ovde nazivamo retro hitom, ali ovaj, da, to je, nema ni godinu dana kako je izbacila. Ovaj cijeli album je bio sjajan, tako
1: apsolutno,
2: da jasno
1: apsolutno
2: je zašto je dobila tu zvezdu na bulevaru slavnih, jel sam dobro?
1: Pa da ne zaboravimo opet što je glumila Hannah Montanu.
2: Jeste, zaista.
1: Njena najpoznatija serija.
2: Zaista Miley Cyrus pronađena najslavnija. End of the World, retro hit broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A pre nego što otkrijemo pobjednika ove nedelje, hajde samo da se prisjetimo šta smo slušali.

0: Mes të brej deset, Charlotte Cardin, The Way We Touch.
1: Deveto mesto, Alex Warren i Fever Dream.
0: BTS Swim, mesto broj 8.
1: Na sedmom mestu, Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
0: Holly Humberstone, To Love Somebody, na šestoj poziciji.
1: Peto mesto, The Second Voice i Let Me Be.
0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, mesto broj 4.
1: Na trećem mestu, Another i Talk To You.
0: Kangs i Teofilos, London Galaxy, pozicija broj 2.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
0: I zašto smo se toliko uzbudili oko najavljivanja pobednika ove nedelje? Pa zato što je naravno u pitanju mladi, divni, slatki, zgodni Sombr.
1: Da, Bađo, ti nekada kada najavljuješ ovo prvo mesto, a i neka ostalo mesto na našoj listi, imam osjećaj kao da smo na nekom muzičkom festivalu i kao da ćemo čuti nešto po prvi put. Evo moram priznati, ljudi, ja se ovdje uzbudim, jako znam šta je na prvom mestu lista ispred mene, kako ih Bađo najavljuje. Tako je, posle 10 nedelja Sombr i Homewrecker na mestu broj 1, sjajna pesma, sjajni Sombr, svaka pesma izbaci postane hit, nemam što da kažem iskreno.
0: Bukvalno, tako da ljudi, uživamo uz njega na mestu broj 1, a mi se čujemo, vidimo sljedeće nedelje.
1: Ćao.
0: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.